motala wa we fale agushadwa ma moti motala wa we fale agushadwa o Seigneur. Oh Seigneur, qu'aimez-vous?